la charami, și nu-l va bain și vertu, la la la la la la la la la. Lasă el mont cu se stravaj, vebe promai, stai ni paș, lasă be acest lurbet,

Parton în cunoscente persiu rești extravagant cu un ingron decolte, ungles artificiale, ză perucas blondes, rește din tanzul tot în memoria e persie generuză dat spela muzica. El on ți giau 6 milions per sustenai de bagaje spitals, per la vaccinațiun de corona, el or repartiu milions de dumfrendes de catastrofes naturales, azur tot o el cumprau milions codis per gida ufauns d'emprender de leader.

Eu sou na înșcărinca spănădeadă, meu nume Angela Hendry. Te vizim, bine! Insolit e venu strămeț de nus odăvaun, quel prelegiu gest osa, a se antresă zvus dumandai. El salit deriva de Durzin ad Elena Candinas, ad els scriven al suon dont. De tot cor lainus divijaina biala e pacifica dumenge a quels de lunch e de manaivel. Nos salits van en special a Zoe, Felicia, Valentina, Matthias, Beat e John Candinas et ad Annika Tumbrink. Plina von salidainus e Doris e Patrick Chance de Basel, sco e Brida Candinas. E de mai che nustat lain minci domenica il concerto in Gevis. Lainus einega salida Angelo de Mont de Lyon. A tots Gevisainus in a biala domenica e tocan in autra ga. Ad il salit musical al clom de la graina d'Alexi a Marcus.

0: La Societat de Muzică Tron cu ina polka, ce se numna Campliun de vijau de Daniel Alic de Dandiașt, el o să li dau alți genituri, totul în cunoșenț de liunge de Manaival, o e un recuintau ce vedin diu fiaștă del vici, nu că Fridolin vedi sunau, a sedi propi ștau bălețe, eș lo știu luvra, crai duas ures, tutine ve ol gudiu feci feci. Anus mein Wiener Waun, kurz Salitz mein Tokio Birsfelden til Aldo Manetsch. Bun, bien di.
1: Bien di, Angela, bien di, Quere, bien di, Muste. Ja, jetzt in gewiss doch speziell, ich ne mein, lese jo Salida mes Kamerad la lana kuram das ist, aber nus wein, wenn da die Spaks sind, gewinn, wenn in unserem Zemmen la lana kuram das ist, Dent alles dies, alles indisch, alle Krone, am Steh, alle Entscheiden aus der Fiaste der Ochontons. Aber in Ochontons ist ein Stutz, ne Schirm, alle Kontur, am Steh, a Senjas, die Mumpemedel, Mumpetujic, Judisla, tut, tut, tut, alle Laurentia, die Muste, letztam wieder ein Nuss. Doch Nuss, ein circa Dentro quindi sto che ci sia persone anche se non si adas, ma io sai che è guida camerata e camerata che in busso non si ha e non forse può udio qui. Also, venire mo ste vendere di sproxin, non sono tu pa in dentro la sdiaggia, la sendisch e la cuna per festival nos occiontava natalizi. Questo giro qui, per stanzema deine patrolata, ma gli altri c'è via Assente mai nu spui a casa cu nina masă regordianșă.
0: Exact, ușe ina nade, dine bi de sveinte gmira în voz cu care era plebaut, să regordaiți vuza un concert, să vuza în clasă, al în primă clasă.
1: Nu, eu crei în primă clasă, cu era duas clasă, pe lețom, așa șbalea bo, era cu circa curante treis bobă de buți, că ni la școala primară. De. Oți, cu ei, nu puseai, pe bau fie venit. Privat sie haben ja eine Fonds, als eine Familie in dieser Fonds, wo der Brief, aber kein Herr alle Winter, kein mit aus, kein Tod mit aus in ihr Mund.
0: Nee,
1: aber so zu meinst, nur essen wen, so zu meinst, so müssen da gewinnen zusammen. Und nur essen, kein Tal, man kann es wegen der Portotten Touren, der Quere, nur wenn, per exemple, in der Durige Dollar, letzte Jahr in Australien, letzte Jahr schreibt mir, Ella schreibt mir, Ella ist immer zu uns, Ella muss beginnen, wenn wir uns, aber jetzt aber wir uns, Ella werden wir in Bovenie.
0: Aber du sagst, es ist eine Gras in Quest, prenden die Amts erwähnen, Gudai Ushia.
1: Exakt, exakt.
0: Vus vais divijau boniem cun dedi cool tot la nu sveci budeni ina muzica ce procur ina canzun ce procur em pau per șlonc al domenici în grație pe telefon ina biala domenia.
1: În grație lera, dar tot ține biala domenia ștă bai.
0: Adia.
1: Adia.
2: She's crazy like a fool.

0: Mark want to make her happy. E nus mirain, ti tiaște să legra de las întradas del bon in de dină. Oț zecuai. Livio Lotz de Mustair, ce feste vești oț siu veniavel aniversari. Cordiale gratulățiun! Acum quai essens alla fin de l'emissiun de Dots, als 32.2026, ju gratulesce de cor de totes jubilares, de totes jubilares, quai e ai nom de l'antira squadra RTR. Ju dec d'entauna dies non se lupus spezzera, cula actualitat, las ciuntoc alla sis, miu nome Angela Hendry, je vis de vus vinevaun in Balezia D.
1: RTR, las gratulaziuns. Suente mesdì da RTR. Con sempre verz. Hits. E scovrides. Musica non-stop. Messe insieme da nostra redattura de musica, Christa Soliva.

Așa vă zâncă nușis la cânțun lu e al cabaretist ce conta e la Carli Carighet. Ina persoana încunoșentă zură als confins de Tron O. Quella fin d'amna o plan premier de Giulio Kin Festival a tron inspirau de Carli Carighet. Il festival cul nom de per tot, o cuzau trais dis, cun tribunas pinches mobiles. Dentaun, ci puau ni ad occurrenzas la fin de la stat, seanter teatrs a liber, concerts, festivals, a bie autors evenimals culturals. Ad intimidesce al prezzi de 50 francs bedia visitadres a visitadres potenzials. Lara Cacen è stada a tron ad odum daula liut.

chiule zi ni vola vi per me vi in senti mai den rudi ach ne mai fusi yebi noi complaints ant al conti vir culeza be junchi premi uri premi fil a sa be jadan pli mi je vi ste ser contians be je plan da ko angrezavs des

Nos radio, nos valadas, nos curs. Jau sunt il dirigent di Ensemble Vocal Incantanti, Christian Klucker, qua sin RTR.

Seira da Ton, da Antonia Sonder. I veisci radetna dil desavanzar, e cun passadecna la lieis a ciasar. Mi olma spusada fugeir les calneir, sen alas purtada galdeir les plageir. La seira osciraglia cum fens nins vei ple, mi olma zambaglia vers noc vea ple.